Jo, boy, sick, herlige toner fra Guso, var det altså, vi fik her i P4 Play. Og nu i programmet frem til klokken 2, der er det engelske december, tal vi lytter til. Us Against the World.

Nye toner fra Søs Bjerre. Dø lykkelig hedder denne her. Frem imod de regionale nyheder med Clara Nasserim. Der skal lytte til Gracie Abrams' Hit the Wall.

days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og får skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days.

hils til vores venner her sammen med The Rembrandts' I'll Be There For You, aftenens skulderklapsang. Og har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsang, så er min indbakke åben døgnet rundt 365 dage om året. Adressen er natten@dr.dk.